0: името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Ва жена добро зна колко су два и два. Са њом све је погрешно. А ти волиш то.